Du lytter til Softeam på Amager Radio. Vi er i gang med Eros Ramazzotti. Her i en duet sammen med Andrea Bocelli. Velkommen til.

0: Why don't you listen to me, sugar? All the cats are at the high school rockin'. Honey, get your bopping shoes before the jukebox blows a fuse.
1: Så er det med at få pudset danseskoene. Den næste time, der sender vi ren oldtimer-lyd her på Amager Radio. Det gør vi her med programmet Oldtimer. Jeg hedder Mette, og jeg er din vært. Velkommen til.

I bilen, hjemme eller på jobbet. Din lokale øradio hver dag fra klokken 6 til 18. Hør med på 103,4 FM, TuneIn.com og amagerradio.dk.

Mig og Amager er lokalprogrammet med og om folk, der bor på Amager. Lyt med onsdag kl. 17 på 103,4 FM eller via amagerradio.dk.

Stor favorit hos Sten Seier her i Seiers team, det er Marillion fra deres album Anarachnophobia, When I Meet God.